Cái khair mình thăng xí à, tí là gần ngày thạc tạc khá à sở tù lên lù môi, anh ấy à tù nạ chuan, cấp mù tà tí là rụt dẹt pha này na sạc khi lâu ngay thả hoàng u.

Hola, chị xong chú Hindi phân là gần ngày khác hậu thế tế. Alo nị ta. Akashvani Aizol ở trong bộ anh chú anh. Hey, Akashvani Aizol anh. Lại đar nga anh.

nghe cái rêu rô mang ăn thì là cái người khác dọ tạc rồi sẽ tu khá biết gì là rin sáng ấy nè. Tún chung cái lưng đùm hồn xù ở lâu tộp lệ đồn tà rinh mây à. Nghe lệ văn lel bèr cho anh mối nè là. Iswa lel bèr anh thì là mối lệ rô bùi tạc mang khan kan hùn lâu khá đồn tộp mây là. Thì bì sẽ dài thân bùi anh ở rin sà đồn anh.

Nghĩ là cái tan dậu thì là làm ra về sạc anh ấy ole tôi nãy cho anh ngay nún sang in don't let me down thì là sạc ilo ngay thằng.